0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

father, daddy, me.

Du savner nach Bett Nanok FM. Du savner nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: bring it back to you.
1: Du savner mig, ikke?
2: Nano FM.
3: 100 megahertz.
1: Nano FM.
4: No motilessa migile masahut.
5: Sisamangonnammi iulipappaani tiimmi mersoq. No yaqalluni siallilertassalluni ullukkuttallimanik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Annoraakuya 6 sekuntimometerit arfinerpingasutungaanutsukkassuseqartassaaq.
4: Hver udsigten for nuk.
5: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: No, mo chile sa mikili masahot.
1: Si saman mo nami, iuli pa pa ni ti mimersok. No, yakaslo ni siya silak tasaslo ni. Ulukot tasli manik unwa kulupinga so ni kiya sangatin narakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afe nakpinga so tunga no tsukka susakak tasa.
0: Ve usik mo funuk.
1: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Som nabbe 100 megahertz. Nano FM.

New truck, big.

0: No, mochi desa miki lima sahur.
1: Si samangon nami iuli papa ni ti mi mersok. No ya kasloni si asilak tasasloni. Ulo kutat si manik unu akulo pingasoni kya sangatin nakapok. Ano ka kuya siksi kung si mo mitzirit afinak pingasutungan o tsukas susakak tasa.
0: Ver usik ng funuk.
1: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanop FM. Biler i Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: knap nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så sammen med nami i olipapan et demi mersok. Nu er jeg kaldt nu, siger lille tæsselene. Udlukket tæsselene, ikke undnu at kulde penge, så ikke jeg sænger til en rakbog. Han er nu jeg 6 sekunder til momenter, at affen er penge, så tunger han udtukket, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM i la sort da nut pinko 30 tisar si samang onnam na na kutak 17:30 a fonkaqa
5: mini pinko mi qorissa put 3000 kroner qorissa den nerit 15000 kroner
4: pinko lwa si
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: No mutile sami kile masahu.
2: Si samang on nami iuli papa ni timi mersok. No yakasuni siya silak tasasuni. Ulok kutasli manik unwa kusupinga suni kya sangatin nakapok. Ano ka kuya siksi kung si mo mitsirit afinak pinga sutunga no tsukas susakak tasa.
1: Hver usik mo for nuk?
2: Torsdag er den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet ingen slanger i deres opdagelsesæt, bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne have lukket rigtig fedt sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke at dagtus sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutten.
2: Tour de France 2026, altså tingene er derpå. Nu når så med cykler som i under min alder så kort og nødsel, men i nær fyrer, så kan de samme rød, kakka sig om noget sjov. Og på officielt tungerne, pisse en derpå på syd, men nok med det kanadis i ud til sin nakke. Sulit fakir fikir set intent jemik pada ya cumpit cah sumik akimut nelo kut jemik bisa ngarat ciba. Sulit fakir fikir jemik isut nenok media bi intent jemik nelo fikir bayi. Atau berat senut ikhlas nawat cid solu dan kau cuma kisah lu atau film sulit senut taman lu atau bila senarit. Aki itu tak tamat dan seksunoni alfam simit asal ciput. Bayi sekarang mahu sukuit cuit terhadit nelo imut atau bagi siut imarun nit nenok media kilimi bayi sekarang naruit.
3: Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
4: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner.
3: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I lader sig danud bingo 30-tissar. Sidste mange under med Nanoq 17.30 af Funkerka.
4: Min bingo med at kunne sætte på 3.000 kroner. Du kan sætte ind 15.000 kroner.
3: Bingo, Florisien.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалуппериарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på syd, og når minder det kun har flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde syd, jo. Når nok medie på kanal i har kvitteret ud. I sin nakid.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
5: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner.
4: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så der nu bingo 30-tissar. Sidste mange under, når du nærmer dig 17.30 af Funkerka.
4: Min bingo med at kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rød 15.000 kroner.
3: Bingo, du har regime.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så den ud bingo 30-tissar. Sidste mange under, når du nærmer dig 17.30 af funkerkræ.
5: Min i bingo med at kunne sætte på 3.000 kroner. At kunne sætte en rød 15.000 kroner.
4: Bingo, slår vi se.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I lager den ud. Bingo 30 tisar. Sidste mange under, når du nager dig 17.30 af Funkerkræ.
4: Min bingo med at kunne sætte på 3.000 kroner. At kunne sætte den ned 15.000 kroner.
3: Bingo, slår vi se.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt, at så vidt til 50% i bare sabbat, gik over til 70% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nogle rene, at kun nogle af dem er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tage til sabbat 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kører. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de port. Nous nous sommes sur pilote fini une minute de cette courte massade. Marina Fuyuk, sous-calise en mode, partage en mode sur. A profité de ton âne, pissant la top à suite. N'a donc mis les canaries ici, vous pissez une naquille.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Suri fotografi sedih incen cemik pada ya cumpitca cemik akimut nelekut cemik bisa ngarat tiba. Suri fotografi cemik isut nanok media bi incen cemik nelekawafi bayi. Atau berat senut ikhlas nawat sid sorlu dan kau cemik selu atlet pemisuli sunut damanut atau bilas senari. Aki cidat damat sed seksunoni alfam simita asal ciput. Bayi sakan mawasu kuit cua tranit nelwimut atau bi isut imarunit nanok media kilimi bayi sakan nawit. Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
4: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner.
2: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I lader sig da nu til Bingo 30-tissar. Sidste mange under med Nanoq 17-30 af Funkerkræ. Vinde Bingo med at kunne sætte på 3.000 kroner. Du kan sætte den ned 15.000 kroner. Bingo, Florisien.
0: Nanoq FM.

just

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sagde du med bedre end ikke besigtigt engelsk i deres opdagning med særligt bedre gange rigtig der med gældsug. Man kunne have det opdaget for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 59% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dog du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tætte der på. Du ser mig så på søgt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du, er jo at vinde noget søgt jo. Når nok media på Kanadi har kvotert ud i sin nakket. Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
3: I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Budgevinsten er 15.000 kroner.
2: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nano.fm. Bilerets Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så den ud, bingo 30-tissar, sidste mange under, når du har kontakt 17.30 af Funkerka.
5: Min i bingo med, at kunne sætte på 3.000 kroner. At kunne sætte en rød 15.000 kroner.
4: Bingo, slår vi se.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikilimasa hawo.
2: Sisamangon nami iuli papani ti mimersok. No yakalluni siallilertassalluni ullukkuttallimanik unnuakkullu pingasunikki assangatinneqarpoq. Annoraakuya 6 sekuntimumiitserit arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

Ja, non, non, t'as tout ça, non, petit. Du lytter til Kukamle Danske.

Ja, nå, nå, du, du sådan, nå, betyder. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske. Bare 3 minutes.

0: værsgo, så er der sild til morgen.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hey, Sumi, punga.
2: Jeg vil også sukke traktionator. Allez, non, non, du touche en nord, petit.
1: Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.
3: Bare 3 minutes.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I lader så den ud. Bingo 30 tisar. Sidste mange under, når du nager dag 17.30 af Funkerkræ.
4: Min bingo med at gå i sabut 3.000 kroner. At gå i sæt en nødt 15.000 kroner.
3: Bingo, du har regime.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach, weil zusammen nur noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa migili masaru.
2: Tilimangonnermi yulippinga yuani ti mimersoq. No yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut arfinerpiasunik unnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Annoraku yasik sikuntimumiitseri arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Pinko Nanok FM.
1: Uskubikut sisamangonnermi Nanok FM Pinko tsortitsinissaanut paqataalluarisi tasquppernerpingasut. Eqquyaanni sianerfissaaru 7130 Pinkumut apeqquteqassaguit 826600. Sanimut famunnoruisar sanimmarluk siunnoruyu ulikkaarlugu 1000 kroner. Eqqamannassawarpunaasit eqquillussianeraangassi radio imalun tiiversi nipikilliivillu nipikillisarlugu taalu illuqarfim sumingaannernerlusi sorunami ama aterstaalaaginnartarlugu pinkorluarisi. Ja velkom til Nanok FM Spinko 3 i dag, altså 3 plejer Spinko. Ja, hvis du vinder, skal du ringe til 7030, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster: en række, 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. God bingo 3. Spil 1, Sanimut Adasok, en række.
2: 33 33. En halvtreds. 70 70. 88 88. 61 61. 67 67. 1 Adasok. Marsluk. 89 89. 72 72.
3: I spil i Timdrasuk en række.
2: 5 5. 47 47. 86 86. 22 22. 90 90. 77 77.
3: 78 Spil lidt til mig, som ryser på. Hallo.
4: Hallo. Når jeg er Anders Nuk.
3: Ah, kontrol dig lidt.
4: 56 56 805.
3: Akuiplot.
4: Oi,
3: akuisup apa? Hello.
4: Hello, Lone Isaac Sinuk.
3: Ah, kontrolleri.
4: Altris 84 304.
3: Amis akuiplot.
4: Oi,
3: bye. Spil it sinut masluk tuaga.
2: 58 58. 65. 65. 48. 48. 40. 40. 17. 17. 50. 50. 64. 64. 11. 18. 73. 73. 44. 44. 75. 75. 76. 76.
3: Spil et til Marluk, du rækker.
2: 30. 30. 69. 69. 79. 79. 62. 62. 74. 74. 39. 39. 85. 85. 57. 57. 27. 27. 55. 55.
3: Hvor er så på? Hallo.
5: Abnumingan Emilia Jørgensen.
3: Ab.
5: 50 14 4 11.
3: Tak rekke.
5: 50 14 4 11.
3: Amel takut pelawat, elok pun. Spil it, rikat lu, cuit raga.
2: Traten, akan aku pingasut. Femme tu, 25. Fjorten. Nitten. Fire fies. Fies. Tre. Pingasut. Tol. Akkanuk marsuk. Tyve. Tooghalvtreds.
3: Spiller ikke du det galt nu? Tre rækker.
2: 46. Fire tyve. En tredive. Niogfyrre. Fireoghalvtreds. Treogtyve. Otteogtredive. Niogtyve. Ni. Hvor længe er det? Seksogtres.
3: Spil et amerikane dropbok, hallo?
6: Hej. Nico Hendriksen-Nuk.
3: Og kontrol til det.
6: 50-7-4-3-4-4.
3: Jeg vil blive et. Hallo. Hej. Jeg kører sig op. Hallo.
7: Regina B. Petersen, er du visat?
3: Har kontrol til det.
7: 50 foro 002.
3: Jeg vil blive et. Hvad er det? Eller bare en. Spil 2, så er det mod Adasuk i en række.
2: To. Marsluk. Femme tyve. Tresse. 37. 52. 51. 51. 12. Akkanuk marsuk. 68. 68. 73. 73. 38. 38.
3: Spil tusind mod adressok i en række.
2: 57. 57. 45. 45. 8. Og finder pinga sut.
3: 스피트음스님 거기서 뻑 하루.
7: 응. 이구나 할머니.
3: 아 컨트롤 자리.
7: 넘버.
5: 마시. 853.
3: 그걸 빌려왔지?
7: 고마워.
3: 일일, 빠이.
7: 오케이.
3: 스피트 우산이 묻지 말룩, 동화가.
2: 64. 64. 4. 시사맷. 17. 17. 67. 67. 31. 31. 15. 15. 72. 72.
3: Spil tusind måluk, du rækker.
2: 80. 80. 14. 14. 1. Adasser. 90. 90. 87. 87. 13. 아까는 빙하셨. 21. 21. 32. 32. 34. 34. 62. 62.
3: Spil tusind måluk, Torga.
2: 49. 49.

0: 78, 78, 84, 84, 16, 16, 33, 33, 26, 26, 79, 79.
1: Spil tum til mig lige noget sådan på. Hallo.
2: Hallo. Jeg har bare stukke.
1: Ah.
2: En altres nul otte fem nul fem elfem.
1: Akko i bilovet.
2: Thank you.
1: Nu min gang ida.
2: Ja.
1: Ah. Akko i bilovet. Ja. Ah. Bye. Spil 2, er det godt nu? 3 rykker.
0: Enetres. Enetresse. 58. 58. 82. 82.

Είναι αλφιάς. Είναι αλφιάς. Etni.

0: spille Tour de Gun i Drupborg. Hallo?
1: Ja, hallo. Nikolaj Fynbo.
0: Svinger den ikke?
1: Nummi.
0: Op, kontrol tager det.
1: 50, 98, 8, 46.
0: Og gå i blåt.
2: Ja, gå igen. Bye. Jeg tror ikke, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg har sagt, Jeg gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11 til 15.00. Der er igen bingo på tirsdag klokken 17.30. Manden er god mini bingo. Uli Karlo, 3 rakker.
3: Fjorten. Enetres. Toogtres. Niogtres. Syvogtredive. Enogfyrre. Nioghalvfjerds. Seksogfirs. Niogtredive. Seksogtres. Syvoghalvtreds. Niogfirs. Otteoghalvfjerds. Tooghalvtreds. Enoghalvtreds. Treogfirs. Nitten. Et. Adasser. Fireogtyve. Elve. Akkanisit.
0: Min vinko, for det gør nu, tre rækker.
3: 17. Syttende. 76. 76. 28. 50. 8. Og finder pingas ud. 44. 44. 13. Akkanok pingasut. 4. Sisamet. 90. 90. 9. Kulingi luat. 35. 35. 67. 67. 21. 21. 33. 33. 81. 81. 6. Affinichet. 23. 23. 38. 38. 27. 27. 73. 73. 29. 29. 42. 42. 20. 20. 22. 22. 59. 59. 10. Kulit. 88. 88. 68. 68. 70. 70. 18. 18. 32. 32. 12. Akkanok marluk. 85. 85. 64. 64.

0: op og krynge det. Min bingo, og det gør nu, tre rækker.
1: Tur 80. Tre. Bingasut.

0: 16. 16.
1: Men vi kan måske gerne droppe på, hallo?
2: Hallo. Jeg har måske været nummer anlæg.
1: Og kontrolter det.
2: 015-463.
1: Og gå i besvaret.
2: Og jeg lagt.
1: Ellers, bare i.
2: Hør.
1: Spil 3 selvmord, og der er så en række.
0: Seksoghalvfjerds. Tredive. Toogtredive. 38. 10. Rullet. 51. 51. 49. 60. 34. 48.
1: Spil 3 selvmord, og der er så en række.
0: 70. 39. 21. 69. 83. 66.
1: Spil 3 med Rødsrapport. Hallo? Hallo?
2: Hallo? Er det
1: Petersen
2: nu?
1: Okay. Okay.
2: Grete Petersen nu?
1: Grete Petersen. Har du kontrol til det?
2: 50-50-105.
1: Er du i besøget?
2: Ja.
1: Ellers. Nej. Spil 3 sende mod Marluk, du orker.
0: 81. 81. 14. 14. 44. 44.

0: 57 57 77 77 53 53 67 67 13 akkanak pingasut 80 80 33 33 54 54 7 Affin Marluk 47 47 35 35
1: Spil tris sen mod Marluk Turaka
0: 26 26 84 84 37 37 27 27 5 5 45 45
1: Spil Trimsen Spil Trimsen Morten Nukas Rapport
2: Hallo Sofia Petersen Nuk
1: Kontrol til det
2: 50 48 032
1: Akkui Biloet Ikke mig Akkui Sub Abba Hallo
2: Hallo
1: Er det ikke min anden nok?
2: Bilen
1: er 60.000 svinger
2: den? Nomi.
1: Og kontrol til det?
2: Kontrol til 50, 13, 7, 9, 16.
1: 16?
2: Ja.
1: Er Michel Røbisløjt?
2: Røbisløjt.
1: Ikke, bare. Spil 3 ulike lunger, 3 rækker, 15.000 kroner.
0: Tol, akkanak marluk. 2, marluk. 19 19 73 73 17 17 31 31. Tre. Bingasut. Otteoghalvfjerds. Ni. Hvor længe er det?
1: Spil tre, og det er godt nu. Tre rækker.
0: Treogtyve. Nioghalvfjerds. Niogtyve. Fireogtyve. Femogtyve. Seksogfyrre. Femogtres. Fire. Sisamet. Seksogfirs. Otteogtres. Femogfirs.
1: Spil tre mod gerne drop på, hallo?
2: Hallo. Hvor er det bare?
1: Op. Er det til min gang om noget, du?
2: Er han nede op, det giver ni jo snu.
1: Op, kun tror jeg det.
2: 58, 8, 6.
1: Og gå i billedet.
3: Kuina. Elle, bye. Kuina osa, ulumikut pinko kataagassi. Taalu tässä mahlungoppaan pinko tsitsikkumarpuut. Ulumikullu, jokkuisut akki. Spil itseni muotaasok. Nea Andersen, Lune Isaksen. Taavudu usani mahluk. Anna Vartuolausen, Dal Emilie Jørgensen. Uli Karlo, Nico Henriksen, Rikine Bibidarsen. Spil tusen i måter, så Nikolaj Reimer. Sende Marluk, Aja Banar Stok, Uwe Sine Hansen. Uli Karlo, Nikolaj Fynbo. Mini Binkumi, Naja Mortsfeldt. Uli Karlo, Greta Peter. Uli Karlo. Spil tre sende i måter, så Greta Petersen, Sende Marluk. Sofia Petersen, Benine Christensen, Carlsen, Ulrik Garlo, Anna Eugenius. Dem er jo min nærmest.

0: Sømner på Sømner FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange gange med julepenge jo en idé med mig så. Nu jeg har lønne så kan jeg lade taxen nælde ne. Og så kunne aften på jeg så ikke kunne nu kunne lade sig så man ikke er sådan at sinde rappe. Og nu har jeg sig ikke kun til moment til aften på jeg så tunge nu til at så så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartingadet på. Nu når svarmen er subkiller for ni. Unam minnere sækkorten og sæt. Med din nærfugier. Subkallis armeret. Rakkasier med region. Ako officielt domænet. Bissanger at toppe sød. Nanok mediep kanalis i opdisigen nækki.
3: Sulifqarfigisat intsinsimik pataatsum pitsaasumik akimullnalequttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanoq media pi intsinsimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Kusan muhabbet.
1: Nuumut silissämme kilimasahut.
2: Tiltimang on nami, juulippinga juani tiimimersok. Nuja kahtluni sirinnilak taksin nahtluni. Ullukkut ahvenak peasunik unnua kutlu sisämäni kiesangat sinne rakpok. Anura kuya siksi kuntimumitsari ahvenak pingasuttunganut sukkasusraktessaa.
1: Vær udsigten for nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bede en ikke besigget en sandag i deres opdagen med særligt bede ravner i dem at gøre. Man kunne have på rejert for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at ravner rakt 30% i mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så ravner også gå i deres aftun af hæt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig sagt på søget, under mindre at det kunne have rynet nok. Hvis jeg nok du har jo at vinde søget, når nok medier på kanalen har kvotert ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

FM 91,5.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: FM Dysangnappet.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Til de mange unger med julepenge jo er nede i min mærsok. Nu jeg kan lige så godt nå at tage sin nattone. Og så godt aften at bære sådan en unge kunne lige så man ikke er sådan at sin rapport. Og nu har jeg seks sekunder til momenter i aften at bære sådan tunge anot så kan så rette det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Jean-Marc Nano FM.
1: No motilessem kilimasaru.
2: Tellimang onnermi yulippinga yuaniti mimersoq. No yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni. Ullukkut arfinerpiasunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annoraku yasik sikuntimumiitseri arfinerpinga suttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.